0: Ișoara.
1: Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara.